svar är som norr. Det som norr, det som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Stein och tvätt, se nässe kiram. Sen att det är minna prema skiram. Se på svar i pameti och låtsam. Nå rost och plåvan priporåtsam. Tjärs är lissig då åt vans norr.